Prajem na ráno, po prípade krásne, nejak počúvaš už aj prísahy. Zdravé sample, začína rána VC, toto je Zun Radio DA+, amen. A radujme sa, veselme sa.

0: Good inside. Na to myslí, pretože je streda, pretože človek inside, ale je všetko good. Pochopil si. Ináč, ešte raz všetkým prajem krásne ráno. Máme stredu. Čo je dátum? Aký dátum? 2.9. Presne, tak. No a máme krátko po 7. 6 minút po 7. alebo po 13. ak počúvaš v reprize. Ja sa ospravedlňujem za pondelok, útorok, pondelok bol posledný prázdnový deň. Musel som sa venovať svojim a deťom, mám ich 7, vy čo viete, viete, vy čo neviete, už to viete. No a včera bol prvý školský rok, no a odniesť, alebo odviesť, alebo odpraviť túto veľkú skupinu do školy a do školy, to je tiež nie jednoduché, ale všetko je v poriadku, školský rok začal a ja som opäť tu. Poďme sa pozrieť, aké dneska bude počasie, bude nádherné, 26 stupňov. Sice bude pod mrakom, ale to slnečko bude vykúkať, takže to bude také polojasné a pokiaľ to nebude veľmi jasné, tak vydrž, pretože pozerám, taká nedeľa, pondelok bude veľmi jasná a dokonca až 31 stupňov. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa, svátek má Adela, Adleta a Adela bez dlhého E. Dievčatá, všetko najlepšie, ešte sa pozrieme na významné dni. 2. září, Národný deň porúbkového nanuku, tak utekaj do obchodu. Kúp si akýkoľvek nanuk, pokiaľ nemajú borúvkovi a môžeš to oslaviť.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: To je Alexander O'Neill. Tak znám som Lord.

0: Poďme čeknúť asfalt, vidím tam 11 nehôd, z toho dvakrát diaľničná. Prvá do 11 zjazd na exit 84, smer Hradec Králové. Praskačka, okres Hradec Králové, nánu praskačka, tam je vypraskali, a už sa tam vypraskali, takže je tam nehoda. A potom ešte D48, 26. km smer na Olomouc, Libhošť, okres Nový Čín, to len nech vieme, inak Praha, Brno, zasekaná Ostrava, takisto veľké mesta, ako inak začal školský rok, tak treba na to myslieť. Jazdi pomaličky s rozumom a opatrne, pokiaľ ostaneš doma, hovorím to stále, nič sa ti nestane, tak radšej ostan doma, vykažte sa na nejaké pracovné záležitosti. Samozrejme, Fridek a Místek raj na zemi, amen a poďme si hrať ďalej.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Veľká klasika, rok 91, New Kids on the Block. We're trying to put us down and keep us down for the past 5 years.

0: To bol čistý old school. Tak ako každý deň, aj dneska vám poviem www.zunradio.cz. Áno, máme stránky. A čo sa na nich dozvieš? Všetko. Novinky, program požiady, ako nás naladiť vzduchom. Niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. No a keďže sme partneri s Kokanom Olomouc, čo sa týka baseballu, tak nepripomínam 3.4. žína 2026. German Seria 2026, no a samozrejme bude to spojené s 50. výročím s Kokanom. Už budú chlapci oslavovať 50 rokov, bude to veľkolepé, pretože čo, bude tam kadejaký program, ako pre deti, tak aj pre dospelých, samozrejme Bacardi, Chilzona, takže sa tam môže zliať. Kolotoče, americké auta, food tracky, bude tam kadečo. Tak na to treba myslieť a nachystať sa na to, že o mesiac bude veľká sláva.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ak nevieš, zavolaj mi, alebo napíš. Poradíme, poradíme. A ak nevieš, tak to hráme 24/7, o tom je Zun.

Časom je 23 minút, máme po 7 alebo po 13. otváram sa internet a dneska začne vynikajúco správou. Nafta opäť zdražuje a blíži sa k 47 korunám. Keď to takto pôjde ďalej, koncu mesiaca to bude 50, na čo sme zvyknutí, takže amen, vysvetlené, pohodička a radujeme sa, veselme sa. Doporučujem všetkým, kúpte si bicykle a najlepšie bez reťazky, poznáš to, alebo kolobežku.

0: Ja sa vrátim ešte k tej nafte, pozerám, že nemusíte kupovať ani bicykl, ani kolobežky, stačí, keď si kúpiš čínske auto Audi. Čínske Audi sa neoficiálne dostávajú do Nemecka, no a sú levnejšie ako originálne Audi. Čo to znamená? Že chlapci a dievčatá z Číny už vyrábajú aj fejkové Audiny. Sú to elektromobily a sú za veľmi dobré peniaze a vyzerá to tak, pokiaľ máš záujem, ja ti poradím. Choď do Sapy, či už v Prahe alebo v Brne, proste zájdi si k Vietnamcom a oni určite už niečo majú skladom, či už aj motorku alebo dobré Audi. Ako rozoznáš originál od neoriginálu? Pozeral som na to, trubičky majú trošičku iné farby, pri motore a brzdové hlavne tie hadičky a ešte podľa pneumatik. Inak topka na nerozoznanie od originálu. Neviem, aké budú ceny, ale ja si myslím, že sa dohodnete.
1: Trpíte depresí?

Čítam, že na fínsko-ruskej hranici uvázli stovky divokých prasát, no a teraz premýšľajú, z ktorej strany prišli. Zatiaľ to nie je jasné, z ktorej strany, ale colníci si myslím, že preventívne kontrolujú, či náhodou nemajú v rýpaku pas, vodku a poprípade aj mapu Helsing. Pozdravím, divé svine.

Morgendo Rimážová. Ako inak. A veľké pozdravy všetkým pamätníkom. Rok 76. Nádhera. Máme po 7. alebo po 13. Tu načítam, že na svete prvý zubný kartáček se zabudovanou kamerou. Nádhera. Čo viac si môžeme prijať? Ráno si budeš čistiť zuby. No a presne toto nám chýbalo. Ranné 4K zábery na zvyšok, napríklad také večere zaseknutý medzi zubami. No napríklad takou 6 a 7. Pozrie sa na to a hneď vidíš. A ešte po prípade, keby to malo Wi-Fi, tak to môžeš rovno prenášať naživo na Facebook o čistenie svojich zúbkov. Nádhera, hovorím, presne to sme očakávali, ja už som to čakal minimálne tak 2-3 roky, pretože toto je veľmi dôležitá vec v našom živote. A už to načítam, že ukáže ti to zuby aj v telefóne. Môžeš to rovno zdieľať.

0: Český dopravný odborník odporúča rodičom nechať deti viac cestovať autobusom alebo vlakom. Budú vraj samostatnejšie a samozrejme dôležitý aj pohyb, ktorým pomôže s kondíciou. Takže také nové české wellness alebo fitness, pardon, české fitness. Ešte máš robiť 3, minimálne 4 zastávky pred školou, to decko vyhoď a nech si poradí samo. No a pokiaľ ho chceš mať veľmi zdravé, tak ho ráno ani nebuď samostatne, nech vstane, nech si urobí raňajky, umie zuby s tým kamerovým kartáčkom a nech ide do školy pekne samo. Zo školy nech sa vráti samozrejme už s urobeným nákupom, nech uvarí večeru, všetky tieto záležitosti, popratá a potom môže ísť spať. Amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Budú krásne samostatné a nachystané do života.

Dáme si prvý odborný článok dneska. Infarkt nemusí začať bolesťou národí. Týchto 5 príznakov ľudia prehliadajú. No a sú to odborníci z Dallasu, čiže z USA. A ty nám stále poradia dobre. Prvý bod, nezvyčajná únava a slabosť, pokiaľ si unavený nezvyčajné alebo nezvyčajne slabý, radšej ostať doma. Je to infarkt. Po druhé, nevoľnosť a problémy pripomínajúce trávenie. Tak, ktoré vynecháme. Po tretie, dýchavičnosť aj bez bolesti národí, takže keď sa zadýcháš pri behaní, ver tomu, že je to infarkt. Bolesť nemusí byť iba na hrudi. Samozrejme, môže ťa z toho boliť aj prdel, aj svierač. Aspoň podľa odborníkov zdala sa. A po piaté, studený pot a zavrate. Takže pokiaľ z teba tečie studený pot a točí sa ti hlava, radšej si volaj rovno záchranku, už to vieš, už viete, čo máte robiť. A všetkým prajem čo? Veľa zdravia.

0: krásne ráno aj v 3 hodinke dnešného raného VC, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš už v repríze. Časomiera 5 minút po 8, alebo po 14. dátum 2.9. Dneska máme stredu. Vieš, čo máš robiť, aké bude počasie? To vám prezradím aj v 3 hodinke pre tých, čo nepočuli, alebo po prípade spali. SK to bude o 26 stupňoch a bude to také aj vysvietené, aj niekde pod mrakom pršať by nemalo. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa, no a čo sa týka svátku, Adela s dlhým E. Potom je to Adleta a Adela s krátkým E. Dievčatá, všetko najlepšie. Významné dni, Národný den borúvkového nanuku. Už to vieme. A čo? Tak už to vieme. A pokiaľ to vieme, tak už sme múdrejší o niečo.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Odmena Astval 22 nehôd, začal školský rok, aj tie nehody proste sú také, aké sú a tie čísla nám rastú. Prosím pekne, opatrnejšie. Máme tam jednu diaľničnú D070 a 8,5 km smer na D1, Hering, okres Praha a východ. Inak všetko postaram, tam, kde sme stali, tam aj stať budeme. Old, ako hovorím, začalo to, školáci sú v škole a všetci sme v práci, takže je po prázdninách. Fridex Mistek samozrejme, raj na zemi, stále tam dobrá kúpačka, aktuálna teplota vzduchu 39 stupňov a voda má 198, čože takisto suprovka. A Marcela má otvorené, čaká na vás požičovňa plavek, samozrejme aj s ostatným sortimentom je už 9 minút otvorený. Môžete prísť, nezabudni povedať heslo Laďmi Zona Radio DA+, dáte 50% zľavu na veškerý sortiment. Tak na to myslím.

Máme 14 minút po 8, alebo po 14, ak počúvaš v repríze. Ďalšia vynikajúca správa, v septembri bude nadpriemerné teplo, pokiaľ by si videl, že to september je to září, áno, mesiac, ktorý aktuálne máme. No a teploty budú niekedy až cez 30 stupňov, takže pokiaľ si sfúkol nafúkovačku, tak ho nafúkni, pokiaľ si odložil čln, tak ho zaujímavé vytiahni a o plavkách ani nepremýšľaj, že ich hodíš do skrine, pretože leto bude ešte stále a možno vydrží až do Vianoc, podľa toho, čo tu na vidím. Noci rána sú trošku chladnejšie, ale z toho si nič nerob, nenechaj sa vyviesť z omilu, že už to prišlo, ten podzim, vôbec nie. A tu na ešte píšu, že to bude stále bez zrážok, takže stále sucho, sucho, sucho. Pokiaľ si sa tešil na hrybky, tak na to zabudni maximálne, si zajde niekde do supermarketu a kúp si tam tie biele krásne šampióny. Amen.

Ak nemáš kde bývať a stále riešiš bývanie, tak tu na ďalšia správička. Domy za cenu jedného espressa. Sicilská obec vábi nové obyvatele. Je to ďalšia takáto dedinka, ktorá ponúka baráčiky za euro. Má to jeden háček, ten baráčik musíš potom zrekonštruovať. A než pozrieme, je to celkom dobrá oblasť, pár kilometrov od Stredozemného mora, takže tam budeš rovno aj na dovolenke. A možno druhý háček to bude mať, pokiaľ sa ráno zobudíš a zistíš, že tvoj sused je napríklad taký Don Corleone. Rozumieš ma? Mafiano, Siciliano a pizzažrov ti okolo teba. Za to sa zase to, ako hovorím, oplatí sa to. Za to jedno evričko, skús tam zájsť, prehľadni si to a daj mi vedieť, či sa oplatí. A pokiaľ áno, tak kúpaj mne baráčik. Prídem rád za tebou hneď teraz. Lacnejšie ako stan, čo viac si môžeš prijať. Jediná sa volá Nárav, aby si vedel. Kam máš utekať? Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Časomiera 8 hodín 31 minút máme, alebo 14.31. Pokiaľ máš psíka, čoklíka, tak ti poradím, chladia vesta pomôže. Som v horúčavách, no a funguje jednoducho. Aj keď nám pomaličky leto končí, ale ešte budú tropy, takže utekaj a kúp to psíkovi, stačí to poliať studenou vodou, natiahnuť na psa, no a pes sa ti odmení, pretože bude veselý, nebude mu teplúčko a tak ďalej. A tak ďalej. No a v tých chladnejších počasiach tam nedávaj studenú vodu, ale nalej tam vriacu vodu, tiež sa poteší, pretože ho to pekne zohreje. Pokiaľ nemáš love, tak stačí podľa odborníkov, keď psíka, čoklika, zatvoríš do mrazničky na 15 minút a potom ho pustíš von. Pomôže mu to veľmi.

0: Ďalšia rada do života od odborníkov. Táto jednoduchá kombinácia nápojov, zrejme, to slovo je dôležité, prináša dlhší život. Každý z nich ich máte doma. A tu na odborníci anglicky hovoria, že ráno kafe, cez deň čaj a k tomu dostatok vody. A keď to budeš dodržiavať, tak riziko úmrtia sa znižuje. Dokonca 183 tisíc účastníkov v britskej databázy sa zúčastnilo tohto projektu a zistili, že áno, asi zrejme budeš žiť dlhšie. Preto ešte raz opakujem, ráno si daj kafe, cez deň piť čaj a potom dostatok tekutín, vody a všetko bude v poriadku. Proste taký in the mix. No a pokiaľ nemáš čas, tak ráno si to kafe uvár, do toho si daj ten čaj, aspoň 4 litre vody, spolu to všetko zamiešaj, vypij a uvidíš, ako ti bude dobré.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Big Pond, novinka Powerplay.

americké veci tiež prišli na niečo, že pokiaľ ťa bolia oči po vypití kávy, mal by si si vyťahnuť lyžičku z hrnku. Tome pozdravujem a prajem krásny deň.

40 minút po 8 alebo po 14. No, po 25 rokoch im vyhasol sex. No a manželia tvrdia, že ich zachránila umelá inteligencia. Ja si myslím, že umelá inteligencia nás zachráni všetkých. Tento pár je z New Yorku. No a prišli na to, že umelá inteligencia im tak pomohla, že nemali, že mali takto. Mali niekoľkokrát za mesiac sex. Píšu, že maximálne dvakrát a teraz majú každý deň. Namiesto terapeuta skúsili umelú inteligenciu, službu Aria a dokonca si telefón berú aj do postele. Takže taká proječka. A umelá inteligencia im poradila samozrejme navštevovať swingers party a skúsiť kadejaké BDSM praktiky alebo niečo takéto. Ja neviem, čo to je, ja som v tomto amatér. Takže priznám sa, absolútne netuším, ale pokiaľ je to umelá inteligencia, tak to ti dobre radí, tak budeme tomu veriť. Stiahni si túto aplikáciu Aria a pozdravuj manželku alebo manžela.

0: a dáme si ešte jednu radu do života, posledné info dnešného dňa a ukončíme to. Pokiaľ trpíš únikom moču, hneď ti poradím, muž trpel únikom moču a penis si zalepil sekundovým lepidlom. Mňa by to nenapadlo, ale zrejme dobrý nápad, ktorý určite funguje. Pána pozdravujem a dúfam, že je všetko v poriadku, že už mu ten moč neuniká. No a pokiaľ trpíš únikom stolice, takisto si môžeš zalepiť, vieš čo, zo prdel a bude to všetko v poriadku. Pánovi ďakujeme, jednoduché, ale dobré riešenie. Koho by to napadlo však?
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC. Raní WC.
0: First Choice, Discosaurus, rok 73. Poďme do finále.

Všetkým prajem na ráno, po prípade krásne, nejak počúvaš už aj prísahy. Zdravé sample, začína rána VC, toto je Zoom Radio DA+, amen. A radujme sa, veselme sa.

0: Good inside. Na to myslí, pretože je streda, pretože človek inside, ale je všetko good. Pochopil si. Ináč, ešte raz všetkým prajem krásne ráno. Máme stredu. Čo je dátum? Aký dátum? 2.9. Presne, tak. No a máme krátko po 7. 6 minút po 7. alebo po 13. ak počúvaš v reprise. Ja sa ospravedlňujem za pondelok, útorok, pondelok, bo posledný prázdnový deň. Musel som sa venovať svojim a deťom, mám ich 7, vy čo viete, viete, vy čo neviete, už to viete. No a včera bol prvý školský rok, no a odniesť, alebo odviesť, alebo odpraviť túto veľkú skupinu do školy a do škôliek, to je tiež nie jednoduché, ale všetko je v poriadku, školský rok začal a ja som opäť tu. Poďme sa pozrieť, aké dneska bude počasie, bude nádherné, 26 stupňov, síce bude pod mrakom, ale to slnečko bude vykúkať, takže to bude také polojasné a pokiaľ to nebude veľmi jasné, tak vydrž, pretože pozrám, taká nedeľa, pondelok bude veľmi jasná a dokonca až 31 stupňov. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa, svátek má Adela, Adleta a Adela bez dlhého E. Dievčatá, všetko najlepšie, ešte sa pozrieme na významné dni. 2. září, Národný deň porúbkového nanuku, tak utekaj do obchodu, kúp si akýkoľvek nanuk, pokiaľ nemajú borúvkovi a môžeš to oslaviť.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: To je Alexander O'Neill. Tak znám som Lord.

0: Poďme čeknúť asfalt, vidím tam 11 nehôd, z toho dvakrát diaľničná. Prvá D11, zjazd na exit 84, smer Hradec Králové. Praskačka, okres Hradec Králové, nánu praskačka, tam je vypraskali, ja už sa tam vypraskali, takže je tam nehoda. A potom ešte D48, 26. km smer na Olomouc, Libhošť, okres Nový Čín, to len nech vieme, inak Praha, Brno, zasekaná Ostrava, takisto veľké mesta, ako inak začal školský rok, tak treba na to myslieť. Jazdi pomaličky s rozumom a opatrne, pokiaľ ostaneš doma, hovorím to stále, nič sa ti nestane, tak radšej ostan doma, vykažte sa na nejaké pracovné záležitosti. Samozrejme, Fridek a Místek, Raj na zemi, amen a poďme si hrať ďalej.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Veľká klasika, rok 91, New Kids on the Block. We're trying to put us down and keep us down for the past 5 years.

0: To bol čistý old school. Tak ako každý deň, aj dneska vám poviem www.zunradio.cz. Áno, máme stránky. A čo sa na nich dozvieš? Všetko. Novinky, program požiady, ako nás naladiť s duchom. Niečo o rádiu, reklama, dôležitý. Kontakt na nás. No a keďže sme partneri s Kokanom Olomouc, čo sa týka baseballu, tak nepripomínam 3. a 4. října 2026. German Seria 2026, no a samozrejme bude to spojené s 50. výročím Skokanov. Už budú chlapci oslavovať 50 rokov, bude to veľkolepé, pretože čo, bude tam kadejaký program, ako pre deti, tak aj pre dospelých, samozrejme Bacardi, Chilzona, takže sa tam môže zliať, kolotoče, americké auta, food tracky, bude tam kadečo, tak na to treba myslieť a nachystať sa na to, že o mesiac bude veľká sláva.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ak nevieš, zavolaj mi, alebo napíš, poradíme. A ak nevieš, tak to hráme 24/7, o tom je Zoom.

Časom je 23 minút, máme po 7 alebo po 13. Otvára sa internet a dneska začne Mikael so správou. Nafta opäť zdražuje a blíži sa k 47 korunám. Keď to takto pôjde ďalej, koncom mesiaca to bude 50, na čo sme zvyknutí, takže amen, vysvetlené, pohodička a radujme sa, veselme sa. Doporučujem všetkým, kúpte si bicykle a najlepšie bez reťazky, poznáš to, alebo kolobežku.

0: Ja sa vrátim ešte k tej nafte. Pozerám, že nemusíte kupovať ani bicykle, ani kolobežky. Stačí, keď si kúpiš čínske auto Audi. Čínske Audi sa neoficiálne dostávajú do Nemecka, no a sú levnejšie ako originálne Audi. Čo to znamená? Že chlapci a dievčatá z Číny už vyrábajú aj fejkové Audiny. Sú to elektromobily a sú za veľmi dobré peniaze a vyzerá to tak, pokiaľ máš záujem, ja ti poradím, choď do Sapy, či už v Prahe alebo v Brne, proste zájdi si k Vietnamcom a oni určite už niečo majú skladom, či už aj motorku alebo dobré Audi. Ako rozoznáš originál od neoriginálu? Pozeral som na to, trubičky majú trošičku iné farby, pri motore a brzdové hlavne tie hadičky a ešte podľa pneumatik. Inak topka na nerozoznanie od originálu. Neviem, aké budú ceny, ale ja si myslím, že sa dohodnete.
1: Trpíte depresí?

kávečku Guten Morgen. Pozdravím dubajského princa do Jablonskej sklárny. Ten si tiež kúpil fejkové auto, ale BMW a vyzerá dobre.

Čítam, že na fínsko-ruské hranici uvázli stovky divokých prasát, no a teraz premýšľajú, z ktorej strany prišli. Zatiaľ to nie je jasné, z ktorej strany, ale colníci si myslím, že preventívne kontrolujú, či náhodou nemajú v rýpaku pas, vodku a poprípade aj mapu Helsing. Pozdravím, divé svine.

veľké pozdravy všetkým pamätníkom. Rok 76. Nádhera. Máme po 7 alebo po 13. Je tu načítané, že na svete je prvý zubný kartáček se zabudovanou kamerou. Nádhera. Čo viac si môžeme prijať. Ráno si budeš čistiť zuby. No a presne toto nám chýbalo. Ranné 4K zábery na zvyšok, napríklad také večere zaseknutý medzi zubami. No napríklad takou 6 a 7. Pozrie sa na to a hneď vidíš. A ešte po prípade, keby to malo Wi-Fi, tak to môžeš rovno prenášať naživo na Facebook o čistenie svojich zúbkov. Nádhera, hovorím, presne to sme očakávali, ja už som to čakal minimálne tak 2-3 roky, pretože toto je veľmi dôležitá vec v našom živote. A už toto načítam, že ukáže ti to zuby aj v telefóne. Môžeš to rovno zdieľať. Amen.

0: Český dopravný odborník odporúča rodičom nechať deti viac cestovať autobusom alebo vlakom. Budú vraj samostatnejšie a samozrejme dôležitý aj pohyb, ktorým pomôže s kondíciou. Takže také nové české wellness, alebo fitness, pardon, české fitness. Ešte máš robiť 3, minimálne 4 zastávky pred školou, to decko vyhoď a nech si poradí samo. No a pokiaľ ho chceš mať veľmi zdravé, tak ho ráno ani nebuď samostatne, nech vstane, nech si urobí raňajky, umie zuby s tým kamerovým kartáčkom a nech ide do školy pekne samo. Zo školy nech sa vráti samozrejme už s urobeným nákupom, nech uvarí večeru, všetky tieto záležitosti, popratá a potom môže ísť spať. Amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Budú krásne samostatné, nachystané do života.

0: Dáme si prvý odborný článok dneska. Infarkt nemusí začať bolesťou národí. Týchto 5 príznakov ľudia prehliadajú. No a sú to odborníci z Dallasu, čiže z USA. A ty nám stále poradia dobre. Prvý bod, nezvyčajná únava a slabosť. Pokiaľ si unavený nezvyčajné alebo nezvyčajne slabý, radšej ostať doma. Je to infarkt. Po druhé, nevoľnosť a problémy pripomínajúce trávenie. A ktoré vynecháme, potrete dýchavičnosť aj bez bolesti národí, takže keď sa zadýcháš pri behaní, ver tomu, že je to infarkt. Bolesť nemusí byť iba na hrudi, samozrejme môže ťa z toho boliť aj prdel, aj svierač, aspoň podľa odborníkov zdala sa. A po piaté, studený pot a zavrate. Takže pokiaľ z teba tečie studený pot a točí sa ti hlava, radšej si volaj rovno záchranku, už to vieš, už viete, čo máte robiť a všetkým prajem čo? Veľa zdravia. Pokiaľ ťa postihol jeden z príznakov, ostan doma, do práce nechoď. Je to on, môj srdca šampión, je to infarkt.
1: Zun Rádio.
2: Rádio.

0: krásne ráno aj v 3 hodinke dnešného raného WC, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš už v repríze. Časomiera 5 minút po 8, alebo po 14. dátum 2.9. Dneska máme stredu, vieš čo máš robiť, aké bude počasie, to vám prezradíme v 3 hodinke pre tých, čo nepočuli, alebo po prípade spali. Dneska to bude o 26 stupňoch a bude to také aj vysvietené, aj niekde pod mrakom pršať, aby nemalo. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa, no a čo sa týka svátku, Adela s dlhým E. Potom je to Adleta a Adela s krátkým E. Dievčatá, všetko najlepšie. Významné dni, Národný den borúvkového Nanuku. Už to vieme. A čo? Tak už to vieme. A pokiaľ to vieme, tak už sme múdrejší o niečo.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio.

Odmena Astval 22 nehôd. Začal školský rok, aj tie nehody proste sú také, aké sú a tie čísla nám rastú. Prosím vás pekne opatrnejšie. Máme tam jednu diaľničnú D070 a 8,5 km smer na D1, Hering, okres Praha a východ. Inak všetko po stránku, tam, kde sme stáli, tam aj stať budeme. Hold, ako hovorím, začalo to, školáci sú v škole a všetci sme v práci, takže je po prázdninách. Fridex Mistek samozrejme a raj na zemi, stále tam dobrá kúpačka, aktuálna teplota vzduchu 39 stupňov a voda má 198, čože takisto suprovka. A Marcela má otvorené, čaká na vás požičovňa plavek, samozrejme aj s ostatným sortimentom je už 9 minút otvorený. Môžete prísť, nezabudni povedať heslo Ladím zónu Radio DA+, dáte 50% zľavu na veškerý sortiment. Tak na to myslím.

Máme 14 minút po 8, alebo po 14, ak počúvaš v repríze. Ďalšia vynikajúca správa, v septembri bude nadpriemerné teplo, pokiaľ by si videl, že to september, je to září, áno, mesiac, ktorý aktuálne máme. No a teploty budú niekedy až cez 30 stupňov, takže pokiaľ si sfúkol nafúkovačku, tak ho nafúkni, pokiaľ si odložil čln, tak ho zaujímavé vytiahni a o plavkách ani nepremýšľaj, že ich hodíš do skrine, pretože leto bude ešte stále a možno vydrží až do Vianoc, podľa toho, čo tu na vidím. Noci rána sú trošku chladnejšie, ale z toho si žerov, nenechaj sa vyviesť z omilu, že už to prišlo ten podzim, vôbec nie. A tu na ešte píšu, že to bude stále bez zrážok, takže stále sucho, sucho, sucho. Pokiaľ si sa tešil na hřibky, tak na to zabudni. Maximálne si zajde niekde do supermarketu a kúp si tam tie biele krásne šampióny.

Ak nemáš kde bývať a stále riešiš bývanie, tak tu nám ďalšia správička. Domy za cenu jedného espressa. Sicilská obec vábi nové obyvatele. Je to ďalšia takáto dedinka, ktorá ponúka baráčiky za euro. Má to jeden háček, ten baráčik musíš potom zrekonštruovať. A než pozrieme, je to celkom dobrá oblasť, pár kilometrov od Stredozemného mora, takže tam budeš rovno aj na dovolenke. A možno druhý háček to bude mať, pokiaľ sa ráno zobudíš a zistíš, že tvoj sused je napríklad taký Don Corleone. Rozumieš ma? Mafiano, Siciliano a pizza žrou ti okolo teba. Za to sa zase to, ako hovorím, oplatí sa to. Za to jedno evričko, skús tam zájsť, prehľadni si to, daj mi vedieť, či sa oplatí. A pokiaľ áno, tak kúbaj mne, baráčik. Prídem rád za tebou hneď teraz. Lacnejšie ako stan, čo viac si môžeš prijať. Jediná sa volá Nárav, aby si vedel. Kam máš utekať? Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Časomiera 8 hodín 31 minút máme, alebo 14.31. Pokiaľ máš psíka, čoklíka, tak ti poradím, chladivá vesta pomôže. Som v horúčavách, no a funguje jednoducho. Aj keď nám pomaličky leto končí, ale ešte budú tropy, takže utekaj a kúp to psíkovi, stačí to poliať studenou vodou, natiahnuť na psa, no a pes sa ti odmení, pretože bude veselý, nebude mu teplúčko a tak ďalej. A tak ďalej. No a v tých chladnejších počasiach tam nedávaj studenú vodu, ale nalej tam vriacu vodu, tiež sa poteší, pretože ho to pekne zohreje. A pokiaľ nemáš love, tak stačí podľa odborníkov, keď psíka, čoklika, zatvoríš do mrazničky na 15 minút a potom ho pustíš von. Pomôže mu to veľmi.

0: Ďalšia rada do života od odborníkov. Táto jednoduchá kombinácia nápojov, zrejme, to slovo je dôležité, prináša dlhší život. Každý z nich by ich máte doma. A tu na odborníci anglicky hovoria, že ráno kafe, cez deň čaj a k tomu dostatok vody. A keď to budeš dodržiavať, tak riziko úmrtia sa znižuje. Dokonca 183 tisíc účastníkov britskej databázy sa zúčastnilo tohto projektu a zistili, že áno, asi zrejme budeš žiť dlhšie. Preto ešte raz opakujem, ráno si daj kafe, cez deň pí čaj a potom dostatok tekutín, vody a všetko bude v poriadku. Proste taký in the mix. No a pokiaľ nemáš čas, tak ráno si to kafe uvár, do toho si daj ten čaj, aspoň 4 litre vody, spolu to všetko zamiešaj, vypí a uvidíš, ako ti bude dobré.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Big Pond, novinka Powerplay,

Americké veci tiež prišli na niečo, že pokiaľ ťa bolia oči po vypití kávy, mal by si si vyťahnuť lyžičku z hrnku. Tome pozdravujem a prajem krásny deň.

Máme 40 minút po 8 alebo po 14. No, po 25 rokoch im vyhasol sex. No a manželia tvrdia, že ich zachránila umelá inteligencia. Ja si myslím, že umelá inteligencia nás zachráni všetkých. Tento pár je z New Yorku. No a prišli na to, že umelá inteligencia im tak pomohla, že nemali, že mali takto. Mali niekoľkokrát za mesiac sex. Píšu, že maximálne dvakrát a teraz majú každý deň. Namiesto terapeuta skúsili umelú inteligenciu, službu Aria a dokonca si telefón berú aj do postele. Takže taká proječka. A umelá inteligencia im poradila samozrejme navštevovať swingers party a skúsiť kadejaké BDSM praktiky alebo niečo takéto. Ja neviem, čo to je, ja som tomto amatér. Takže priznám sa, absolútne netuším, ale pokiaľ je to umelá inteligencia, tak to ti dobre radí, tak budeme tomu veriť. Stiahni si túto aplikáciu, Aria, a pozdravuj manželku alebo manžela. All the love.

0: No a dáme si ešte jednu radu do života, posledné info dnešného dňa. A ukončíme to. Pokiaľ trpíš únikom moču, hneď ti poradím. Muž trpel únikom moču a penis si zalepil sekundovým lepidlom. Mňa by to nenapadlo, ale zrejme dobrý nápad, ktorý určite funguje. Pána pozdravujem a dúfam, že je všetko v poriadku, že už mu ten moč neuniká. No a pokiaľ trpíš únikom stolice, takisto si môže zalepiť, vieš čo, zo zadu prdel a bude to všetko v poriadku. Pánovi ďakujeme, jednoduché, ale dobré riešenie. Koho by to napadlo však?
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC. Raní WC.
0: First Choice, Discosaurus, rok 73. Poďme do finále.

Breaking My Heart. Novinka Power Play. Na záver dnešného raného veca. Ja všetkým poprajem krásny zbytok dňa. Neprelaďuj. Takto hráme 24/7. O tom je Zuna.